چور جیڑا انہاں نوں جت لے پائی او خالصہ دے پانچ کام کرودھ لو موہ ہنکار سہن آخری نے خالصہ سوئے جو پنچا کو مارے خالصہ کون ہے

ایک ڈٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا بار آوندہ ہے پتہ نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا پل دے وچ پتہ نہیں کی ہو جانا اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا